Mademoiselle Brigitte, c'est moi. J'vive sa bébé. Эй, ты, чек, стань, то, чек, чек, верни мало. 97.9. Эй, то.